hilo silimu ingisetu wakuranzeka aka hungu gahina go eta nyamukla hiula ula hisi kuga masocho 25 ka setembro.